0: željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Perice Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju članovi Kulturno-umetničkog društva Banat.

uz poruku Veritba, trenutak kada on više ne može da pobegne, a ona još može da promeni mišljenje. Šalim se, čestitam Perici Dunoju i Sanji Simulov, Veritbu uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Draganu Mirković i Acu Lukasa, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas duet Aco Pejović i Suzana Branković, Ana Bekuta i Šaban Šaulić, Darko Filipović, Snežana Đurišić i Dragan Kojić Keba.
1: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.
2: Emo.

Iznenađenje večeri predstavljala je seniorska retro grupa kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, sastavljena od bivših članova ansambla, koji su svega tri puta probali pred nastup, ali su zaista na visokom nivou predstavili igre i slavu.

Usledila je pauza od blizu pola sata u okviru koje je publika imala priliku da pogleda kratak video film o Slavljeničkom ansamblu. Drugi deo večeri otvorili su Slavljenici i to igrama iz Gnjilane.

0: Publika je dugo aplaudirala odavši time priznanje i zahvalnost svim učesnicima programa na čelu sa slavljenicima, mesnim folklorašima. Nakon okončanja jubilarnog programa na binu je izneta rođendanska torta, da bi potom uslijedile brojne reči kako zahvalnosti upućene rukovodstvu i istaknutim aktivistima ansambla, tako i čestitke na račun kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Zadovoljan nastupom svojih igrača bio je i umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laszlo.
1: Nagyon megvoltam ijedva legelején, hogy nem fogják bírni szusszal.
0: To jest, pripremajući se za jubilarni koncert, svečano obeležavanje godišnjice, priznaću iskreno, bio sam nervozan, jer sam se plašio da moji igrači zbog umora fizički neće durati. Međutim, sve su perfektno odradili, isto su učinili članovi retro grupe, koji, iako nisu imali puno vremena i prilika da vežbaju, bili su staloženi i veoma dobri. Sveukupno gledajući, mislim da je koncert bio uspešan, nadam se da je i publika uživala. Idemo dalje sa radom i već sada mogu obećati da ćemo kroz 5 godina ponovo prirediti proslavu svečano praznovanje 45. godišnjice postojanja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
1: Mi kodink haladunk tovább, úgy ahogy kell, és természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy meg visszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.
0: Zsuzsa Schindler, desna ruka umetničkog rukovodioca društva, također nije krila svoje emocije nakon predivne večeri.
2: Jesmo zadovoljni, evo proživjeli smo i ovaj dan, jako sam zadovoljna, posebno i ja i cijela grupa. Odlična je bila nastup, super sve, umorni smo, preživjeli smo.
0: Završili ste cijelo večer novom koreografijom Pomnišli. Kako vidite, kako je ona uspjela?
2: Sad je drugi put nastupamo, dobro je uspjelo. Evo, dobili smo i nove nošnje, jako sam bila zadovoljna. Super je sve bilo.
0: Spomenuli ste nošnje i one su stigle iz Beograda, iz manufakture Kiri.
2: Da, hvala da su stigle. Evo su nove prekrasne nošnje, makedonske nošnje, stigli su.
0: Mi smo tokom večeri više puta čuli da se s mjeseca na mjesec povećava broj članova društva. Na koji način to uspijevate da izdejstvujete, da prisvojite u što većem broju mlade?
2: Hvala Bogu, sve više mladi voje ovaj ples i kulturu u okolini Baje i mnogo nas dolaze. Sad 24 nas je bilo na bini, veliki broj, ali jako sam radosna.
0: Šta će biti novi izazovi, planovi, ciljevi?
2: Sad malo ćemo se odmoriti, mislim, ali evo dolazi i kraj godine. Prošle godine smo imali prvi put bal za Božić u decembar. Mislim da ćemo i ove godine to izvesti i to je cilj ove godine još.
0: Vesela nakon koncerta bila je i Mira Đurić, bivši igrač ansambla, član retro seniorske grupe, koja se sa nekolicinom igrača zbog jubilarne večeri ponovo uhvatila u kolo i zaigrala na bini.
3: Ja se nadam da smo stvarno oduševili publiku sa našim izvođenjem koreografija. Izvali smo jednu igru iz Slavonije u šokačkoj, santovačkoj šokačkoj narodnoj nošti i izvali smo igre iz Šumadije. To smo mi nekada davno igrali. Možda svima nama je bila to prva koreografija. Bilo nam je veliko zadovoljstvo i čast da su nam se opet obratili, da uveličamo njihov ovogodišnji program, ovogodišnji jubilej. Rado smo se odazvali. Imali smo 3 probe. Pokušali smo da se uskladimo, da svakome bude dobro, da svako bude tu na svakoj probi. Jel, ajde, što je uvežbavanje koraka bilo lako, pošto smo se svi sećali i koreografije i koraka i svega, ali nije bilo svejedno ko gde stoji, ipak su se tu neke visine možda i menjale, tako da mnogo je bilo važno da svako bude tu na svakoj probi i eto, nekako smo uspeli. Mislim da smo bili fenomenalni. I uvek napominjem, svaki put kad me pozovu na jubilej, to je meni jedna velika čast, zato što sam jako rado igrala u ovom ovoj grupi i mogu da kažem da su mi zapravo Veseli Santovčani bila druga familija. Tu sam upoznala prijatelje iz detinjstva sa kojima do dan danas držim jako dobar odnos, jako dobar kontakt. Družimo se, nažalost, ne toliko intenzivno, ali kad god se vidimo, uvek se nađe neka lepa priča iz nekih starih sećanja, iz nekog starog okupljanja, pripričavanja naših turneja, druženja. Osim što smo mi dolazili ovde u selo, imali smo svoj klub, srpski klub, gde smo se redovito družili i bilo nam je stvarno veliko zadovoljstvo što smo bili ovde.
0: Evica Čatić-Kozić, predsednica udruženja, takođe nije krila svoje oduševljenje i zadovoljstvo zbog svojih pulena.
4: To je bio vrhunac zapravo te igre, skoro možda reći Ljubomir Mile Vujčin nas je učio, od tog živimo još. To su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju. To putem konkursa, hvala Bogu, da imamo, jer kad sam ja počela, onda imali smo jednu šumadijsku i jedno nešto tako magično što sam ja izmislila. Ni para nismo imali, ali Bože, mi igramo. Dobro je to bilo, sve je u redu, ali ovo je bio po mojem vrhunac, ja mislim sa tim programom bilo gde možemo se pojaviti.
0: Proslava jubileja Veseli Santovčana nastavljena je nakon okončanja koncerta. Naime, na glavnom trgu sela upriličeno je opšte narodno veselje, gde su se za dobru razonodu slavljenika i njihovi gostiju pobrinuli članovi orkestra Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

Svi su poveli zajedničko kolo koje je svedočilo o ogromnoj ljubavi i mladih i starih prema istinskim vrednostima folklora koje gaje i neguju i članovi Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, kojima i ovim putem čestitamo rođendan, želeći im i dalje uspehe te istrajnosti u sveobuhvatnom folklornom radu.

0: Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, u malopredašnjem prilogu odlukom poslaničkog tela sela Santova počasnim građanima naselja ove godine proglašeni su Gabor Tölješi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture, i Evica Čatić-Kozić, predsjednica Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, razgovor smo poveli sa novim počasnim građaninom Santova, Evicom Čatić-Kozić, predsjednicom Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave.
1: Bila sam iznenađena kada sam dobila pozivnicu da šta me čeka, jer ja sam radila, nisam čekala nikada da li će zahvaliti. Neće, od srca sam radila, a nisam mislila da će to biti toliko silno puno godina. I kako da kažem, posebno zadovoljstvo zato što ja mislim da to je najveća nagrada kad u svom selu priznaju nekom šta radi, da li dobro radi, ne znam, ja dakle svoje selo ako priznaje nekoga, to je najveća nagrada. No, sad, ja na to nisam nikad mislila i onda zato sam zahvalna što su vidjeli da stvarno sam učinila i za selo, i za omladinu, i za stare i mlade, što sam mogla, sve sam učinila, tako da drago mi je bilo.
2: Prvenstveno istaknuti je vaš kulturni rad, rad na polju kulture i unutar kulturnog udruženja Veseli Santovčani, čiji ste osnivač, čiji ste i predsjednik, ali vi ste bili 30 godina član Srpske samouprave, tako da ispoljavali ste delatnost i na polju društveno-političke aktivnosti biranog tela Srba u Santovu i još bismo mogli neke stvari ređati.
1: Da, tako je, stvarno 30 godina sam bila u samoupravi i baš sve smo radili što je trebalo, ako je trebalo nastupiti i je zastupati. Dakle, uvijek smo naše Srbe zastupali bilo gde smo išli, bilo kakvo selo, bilo je interesantno njima, možda nisu ni vidjeli takvu kulturu, nošnje i tako dalje, dakle, na puno, puno mjesta i uvijek smo se trudili da stvarno da možemo manjinu predstaviti, da smo živi, da radimo.
2: Koliko je lako predstavljati Santovo? Ipak radi se o jednom malom bačvanskom naselju ovdje na mađarsko-srpskoj granici, ali ipak to je jedna posebna čast kada se čovjeku pruža prilika da ne samo ovdje u Mađarskoj nego i šire, imajući u vidu jeli, da smo čuli da gdje sve su Veseli Santovčani boravili tokom 40 godina, da i tamo imate priliku da predstavljate ovo lepo naselje.
1: Da, to je tako. Dakle, mi smo ostali, jer bilo je takvih godina kad se trebalo predijeliti da kuda pripadaš, a ja to nisam htjela činiti. Ja sam Srkunja, mogla sam reći, to će biti srpsko društvo, ali kod nas svako je mogao otvoriti vrata i svako je bio rado dočekan i stvarno od Mađara do Srba do Šokaca mi smo svi zajedno bili, svako je svašta igrao, svaku je kulturu i to mi se jako svidjelo. Ja sam rekla ja ću dalje nastaviti, zato baš i ime smo tako birali, a to sam našla u jednom starom kalendaru gdje je moj otac sa društvem bili su negde i ispod slike je bilo napisano Veseli Santovčani su u nekom mestu. No i to mi je baš bilo interesantno zato jer onda to ime me, dakle, sakupi sve iz Šokce i Srbe, dakle, nisam morala ne znam kako ime, nego Veseli Santovčani, narodnosno društvo, jel, i tako dalje. I, jer, kažem, bavila sam se i decom, bavila sam se i starima. Puno sam išla sa starima i sa njima sam pevat, na primjer, bili smo u Valjevu, a nije takmičenje, nego bolje ovako bilo festival. E, tamo smo se poznali puno sa pevačkim društvima, pa to je bilo poseban doživljaj. Interesantno da samo ja, niko to nisi tako interesirao, ja ne znam zašto. I ja sam sakupila od stari, dakle sve pesme, sve su stale kod mene i zapravo sad sam već ja ta osoba kod koje dolazu da traže da šta smo pevali, koje su santovačke pesme i tako dalje. I da ne kažem o običanima, ja poznati santovački ovaj svatovac i veridba, to je stvarno bilo posebno. To sam, kažem, sa učiteljem Jožef Bognar i ja, mi smo išli kod dvije žene gdje smo davni, ne znam ni koje godine je to bilo. I onda rekao da bude olakšanje, da li ima slučajno kasetofon, ali prije je bio onaj sa jednom kasetom. Rekao, lakše bi bilo jer to sve kako priča, kako ću to sve pisati. No sve, no dobro, imali smo taj kasetofon i snimali smo dve žene skroz sve šta je bilo i kako bi, no sad to je u redu. I onda sam ja to slušala, aj dobro, a to na pozornicu kako ćemo. I onda kako su pričali, ovako sam probala, onako, prvo original je bilo sve, kako izgledala jedna soba. Pa onda santovačke nošnje, nošnje, ja, stari koji su bili, puno trebalo, dakle, taj običaj vrlo je interesantna, sve je trebalo kumovi, pa svako se drugovači obuko, pa oproštaj, pa te pesme, pa i decu malu sam nosila, i stare su, i omladina. To je bilo 1922. godine, mislim, kad smo dobili zlato, bili su stvarno ovi velikani koji su to ocenjivali, samo mi nismo znali dok nismo došli do rezultata, odnosno kad su oni već pričali da ko je šta, kako dobio i šta je dobio, nisam bila svjesna da to naše je tako vredno. I preporučili su da prate, bolje da sakupljaju blagu u svojem selu nego igre, jer ovo će ovaj nestati pa neće se znati o tome. Tako da i dosta dugo smo radili sa starima, stvarno, onda sam postala već i sa decom i radila tu folkloru u grupi, a radila sam, jedno 8 godina sam igrala, nije igrala, nego sam učila u školi, pošto sam tamo radila u đačkom domu i bilo je puno još naši dece i sa njima, koji su lepo pevali i tako dalje, i sa njima sam obradila, tako da i oni bar znaju da šta je bilo u Santovu. Dakle, puno sa, nisam ni mislila sad kako su čitali o meni da šta sam rekao, ja sam toliko puno radila. Postavila sam sama sebi pitanje, pa jesam, samo ja to je išlo, a sad na kraju sam već ja ta osoba koja sve sam dala, svako se obraćaš kako izgleda ovo, šta ste pevali i tako dalje, ajde treba santovačke pesme, negdje, sve sam znala jer kod mene je bilo sve blago u rukama i dan danas, a ja sam to sve fotokopirala i dala sam na primjer Zoranu Bariću, pošto je sad ono pedagog, uči pesme i tako dalje, čak še vište i snima, ima već jedan CD i drugi se pravi i samo pesme iz Santova to sakuplja i ja sam dala svoj materijal, jer tako vidim da on je taj koji će to dalje nastaviti, baš drugi se nisu baš vrlo aktivni, jer rekao zašto da se to spali, ne znam ja, pa neće niko onda imati to ovaj dalje i eto toliko.
2: Kako bi se to reklo, sve će to narod pozlatiti. Yeah. I postavlja se pitanje, posle ove zaista lepe titule počasnog građanina, pa kako dalje?
1: Pa, mislim, oktobra meseca mi silazim mandat, jer nažalost, ne znam, jedno 5 godina otprilike ne mogu da igrati zbog mojih kolena i tako dalje. Ja odigrala sam silne godine, puno nisam ni mislila da onda sam bila i mlađa i tako dalje, da ću to kad ostarim naškoditi. Ja, to je bilo svaka petka 3 do 10 sati, pa silno grupa, pa i omladina, pa onda starima, pa ovo, pa ono, to nije se moglo izdati gdje nauči, nego to se tim sve mora ovaj, korak po korak, ja, nije bilo lako, tako da oktobra meseca mi slazi mandat i onda ja ću se, svakako već smo i ujavili, odreću se, neću biti predsjednik, ali ću ostati samo član društva, pošto imamo tu bogatu narodnu nošnju, imamo šokačka nošnja, pa mađarska nošnja, taj dio, to je u kulturnom domu, to će biti moj zadatak, a dobili smo od Srpske samouprave te nove zgrade naše, što je bila veroispovedna škola neka, dobili smo prostoriju jednu, to smo lijepo sa konkursom napravili, imamo silno ormana i sve se preselilo srpske nošnje tamo. Ja, nije bilo već mjesta, jer pre imala sam samo recimo šumadijsku nošnju i jednu što smo igrali, dakle dve nošnje, pošto nije bilo ni konkursa, tako, dakle sa svim drugi život je bio onda. A sad ovako, to sad i danas moglo vidjeti koliko put su bili na pozornici, sve i to original iz Srbije i tako dalje. Tako da ostaću tako član, neću biti u vojstvu, to ne bi bila, nego ću član ostati, jer nošnja, ta što je sad tu kod nas, to u Santu ostaje. I trudila sam se da što mogu i koliko mogu da, pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se zvelo i dobro se završilo.
2: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvijek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
1: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gde je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. Ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade, po dobrim su rukama i mislim da će još dugo raditi.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

А кай ме та гледите? Прав за прав да вам велим, не пием я зато кай ми се оче нашајбати. Пак не мрем я жен делати се разме. Унице, бумо још и емпут запопевали ону нашу.

0: Mislim da je već bilo nekih možda i 2-3 godine kada smo bili posljednji put. Bili smo već redovno na toj priredbi, zvali su nas više puta, ali sad bilo je nekih, kažem, 2-3 godine pa uzad prilike. Aha.
1: Kako je biti ipak u glavnom gradu nastupati? To je ode dan, ali ipak ja mislim da je neku ruku i čast.
0: Svakako je čast, pogotovo što su sada napravili binu baš pored Maćaš crkve. To je stvarno takva okolina i ta publika, stvarno, čast nam je.
1: Jeste malo razgledali tu sajam?
0: Svakako ima jako puno što šta da se razgleda. Gledamo, jako ima puno i ovih folklornih malo stvari, a ima i iz inozemstva, iz Turske i iz raznih zemalja su došli.
1: Koliko vas je upravo danas? Je to stara grupa ili ima novi lica?
0: Pa u stvari to je mlada grupa. Ako gledamo, ima nas nekoliko starijih, ali uglavnom su mladi. Ja mislim da smo oko 25-26 došli plesači.
1: Ste se pripremali posebno za taj nastup?
0: Imali smo probu za taj nastup, da.
1: Kako je s tuđom glazbom plesati? Je li je usklađeno?
0: Oni su nam svirali i davnije, sad smo imali malo pauza isto sa njima, ali u stvari oni isto znaju kao i prije nekoliko godina kad su nas pratili.

0: ti da sam in tentani star romani šavi. Danas la kere na da.
1: Ja sam igrasa, a ja spalate.
0: Ti što je kere nas la najpaju.
2: Ari to bujte penas, eš to bujte si tjolorom. To bujo rom andekozi gazgatashih te avelande, kana pamende si je vorba atunči orom te penel. Orom te penel hoj so amenge olašo na egaže. Kado atunči žanas te keras, kana avla, kad sa vorom iš, inke maj but rom, ternimata, kasi maj but diplomi. Atunči to žanas da amaro traju, amaro šošo, variso te keras amenge, de vikadala rom e diplomaša rom, kade to bujte gindipe, hoj te nabristen, hoj katara vilaj. O rom, rom avla mindik. Meko dopenav, kana kadala diplomaša rom, maj kade gindinape, hoj anda kadosi, anda kodosi ti uav, hoj murio nepesko eta vel maj lašo. Haj kodoso se ti las, pal pali anel, pote, kajli rom, haj oprevalali hoj voj, e romenge kamel lašo, taj anda kado traji pe majt, kado diplomašo rom, kado avlaleske buti, a tunči žanas pa kodo te vorbi saras, hoj valo banko dolarom, ke pišalinami, ko opre ke sili me, ko žanel hoj so kamel. Me kade gindi hoj akanak, maj bud žene, či žanas hoj so kamas, so to bujaste avel, ferikote sam, haj namišto gindi sarasame, aj Anglal či žana sami, te gindijame. Anda kodo, keči samo prekesi, no je bizonja, ari to bujte penas kadi borba, ke kade jo čačimo.

onda sat i frtali tako koliko je išao širobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan.

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve

poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlu vreme ide. Aj, živim.

si hľadačkou. I ja sam je teko nomad čuo, však i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: postoji jedno stručno mišljenje po kom sam uvek dosadan i isti.
1: Isti, isti.
0: Zbog tog sam probao već svašta, blues i tango, reggae, country, rock i dixi.
1: Dixi, tuk sam.
0: U traganju za novim šlagerom sad kopam prstima po tamburi ko bagerom, ali panika, brate, tonem poput Titanika, jer ostade mi marš. Jedino još marš.

ništa osim marš. Pesmica je malo čudna, al vremena oskudna, da, šta da. Javlja se određeni utisak, da imam neke momente u stihu, pa imam ipak nešto. Ali da mo-

Meke će rado ostade mi marš, jedino još marš. Pesmica jest malo jadna, al vremena.

možda legne Mars. Možda treba Mars za ovo ovde veselo krdo, što je na svome tek kad mu je tvrdo, ostade mi Mars. Jedino još prš,

rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova 25. avgusta na današnji dan, utorak je radni dan drugi u ovoj sedmici iz Segedinskog studija, srdačne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa u sastavu dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Kao što rekao, dakle, danas je drugi radni dan u ovoj nedelji. Nadamo se da mnogi od vas ipak nisu na radnom mestu, nego se odmaraju, tako i treba. Leto je, avgust mesec, još malo, pa već sledeće nedelje počinje septembar mesec, šta ćemo, brzo prolazi vreme, ali u svakom slučaju, dakle, imamo još par letnjih dana, iskoristite, odmarajte se, budite zaista relaksirani. Što se meteoroloških prilika tiče, danas u zapadnom delu naše zemlje provladava nestabilno vreme, oblačno sa kišom i mestimičnim pljuskovima, temperatura vazduha se tu kreće između 25 i 28 stepeni Celzijusovih, dok je u centralnom i istočnom delu naše zemlje malo prijatnije, umereno oblačno, ali bez padavina, temperatura vazduha se kreće između 29 i 33 stepena Celzijusa. Što se nastavka tiče, bit će također nestabilno, ali taj talas na oblačenje preselit će se u istočne predele naše zemlje. Tu će tokom dana, sutra biti i očekivano kiše. Temperatura vazduha će se kretati na čitavom području naše zemlje između 28 i 32 stepena Celzijusa. U centralnom i zapadnom delu naše zemlje suvo i umereno oblačno vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. Čekamo, dakle, na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. Fasade Deščanskog preobraženskog hrama krase dve nove freske.
1: Prvo smo teli u unutrašnjem delu crkve, nažalost to nije dozvoljeno, pa smo tako rešili. Ja mislim da je možda i bolje i lepše rešenje ispalo, da spolja stavimo na to mesto na dve strane gde nema prozora. Ja se radujem što je do ovog rešenja došlo, jer će ostati nešto što će možda više generacije videti na našoj crkvi.
0: Na 33. Summerfestu, Međunarodnom festivalu folklora, nastupalo i kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice.
2: Mi smo spremili dve koreografije, igre iz Gnjilana i Čoček. Odigrali smo jednu igru iz Gnjilana, međutim za to vreme iznenada je pala pravično jak pljusak i mi nismo mogli da odigramo tu drugu koreografiju. Nažalost, jer stvarno nisu postojali uslov za tako nešto.
0: Sreće u nesreći, kiša je padala, na mnogim mestima kiše jednostavno nema. Na današnji dan pre 120 godina umro je jedan od najznačajnijih i najčitanijih srpskih realističara, Stevan Sremac.
3: Zanimljivo je da Sremac nije počeo da piše kao đak ili student, nego kao zreo čovjek. Pod pseudonimom Senćanin objavljivao je 1888. u Bosanskoj Vili svoje prve poetske slike iz srpske istorije.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i poduži blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo o programu Niškog međunarodnog filmskog festivala koji upravo počinje danas. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 325. godine u Nikeji završen prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Također, na današnji dan 1842. godine u Kragujevcu su ustavobranitelji predvođeni Tomom Vučićem Perišićem podigli bunu seljaka nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili sa vlasti kneza Mihajla Obrenovića. Na današnji dan, kao što smo rekli, 1906. godine umro je srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije, i na današnji dan 2012. godine umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovek koji je stupio na mesec. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zorica Brunclik, a pesma nosi naslov Dajte pesme ime raka.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna i kompletna crkva će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sredstava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo je u toku materisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamestnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršili je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade, dešće svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo želeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić narednih dana nastupit će na značajnijim letnjim festivalima širom Mađarske. Večeras sa muzičkim sastavom Balkan Union u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani, a sutra sa Žiroš bandom u 18 časova također će održati koncert na istom mestu. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbustrija 30. augusta u Sant Andreji. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza od sutra do nedelje održat će svoj tradicionalni letnji folklorni kamp. Ovoga puta Pomazlije će se okupiti u Domu kulture u Balaton Udvaru, gde će svakoga dana, kako mlađe, tako i starije generacije igrača, uvežbavati već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla.
4: Za ovo vreme u subotu i u nedelju će biti kompletna grupa, dakle u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i vežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i one igre koje smo odavno igrali, dakle one starije koreografije pre 80 godina, to su Kumanovo na primer, imamo Leskovac, ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da je. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati.
1: Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika 28. augusta. svetu arhijerijsku liturgiju sa rezanjem slaskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Ranjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. avgusta proslaviti patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvođačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slaskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja uslijedit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. avgusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. augusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. augusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. augusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenut će sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovnoškolsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026-27. školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16 časova i 30 minuta u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom Srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrd sa početkom u 13:35. Bile su to vesti.

0: i nov lik na južnoj fasadi hrama, a i sa severne strane postoji isto freska. Vi ste darodavac, tako reći, i naručilac. Kojim povodom?
1: Još dok je živa bila moja majka, rešili smo da pomognemo za crkvu, i pošto je već u toku bila restauracija, nažalost ona je otišla, tako da ja sam to rešio sam da nešto uradim da to ostane i za sljedeću generaciju, pa su rekli da bude to jedna freska. Prvo smo teli u unutrašnjem delu crkve, nažalost to nije dozvoljeno, pa smo tako rešili. Ja mislim da je možda i bolje i lepše rešenje ispalo, da spolja stavimo na to mesto na dve strane gdje nema prozora, tako da potpune su strane, tako rečeno. Ja se radujem što je do ovog rešenja došlo, jer će ostati nešto što će možda više generacije videti na našoj crkvi i što može reći da će se diviti u tim lepim ikonama, jer ikone su bile ona gde uvek lepe.
0: Da li u analima ove crkve postoji zapis da je u ovom delu ispod tornja bilo ikone?
1: Tražili smo i tražio sam i ja da li je bilo. Nije bilo ikona. Čak u ovoj crkvi interesantno je da ni sa strane nije bilo, samo je bilo ikona, ali onih sa ramovima ikone. Dakle, freska nije bilo, niti na zadnjem delu gdje smo mi teli, tako da ovo je prva, tako rečeno, freska koja se nalazi, u stvari prve dve freske koje se nalaze na ovoj svetinji i na spoljašnjem delu.
0: Koliko se dugo radilo?
1: Ovo je bio jedan dosta brz rad. Mi smo se dogovarali pre jedno 3-4 meseca šta bi voleli. Kažem, prva ideja kad je odbačena, onda su rekli da može ovo, ovo će i brže ići i za 19. će završiti. Planirano je bilo, naravno, a sad tu niko nije kriv, da će i stražnji deo biti gotov i da će biti sve, ali vreme je tako bilo da nisu mogli majstori završiti, ali biće, o tom potom biće. Ja mislim da je važno da se ova prva sad uradila, da se ovo vidi i da možda da ideju nekim ljudima da možda krenu pa nešto još u unutrašnjem delu, zato ipak da se napravi. Ja još nisam odbacio onu ideju da u ženskoj crkvi tamo gore da napravimo, ako sa strane ni ne, ali gore da napravimo tu veliku ikonu Predića, Sveti Sava blagoslovio decu.
0: Kao donator, da li ste imali mogućnosti da vi odaberete šta će se naći na ikoni?
1: Gospodin Svetomir Mirčić je rekao svoje želje, tako rečeno. Ja sam ga pitao da li je to sigurno dobro i da li će se to uklapa u ovo sve. On se dogovorio, pošto su to majstori iz Srbije, naravno ja nisam imao, on se dogovorio s majstorom i oni su to rekli da ovo je najidealnije da se tako postavi na crkvu s polja. Dakle, ja sam prihvatio savete i sveštenika i stručnjaka. Ja mislim da sam ja dobro uradio što nisam se umešao u te poslove i nisam ja kao laik počeo tu da objašnjavam da šta treba da se radi, nego su to radili stručnjaci.
0: Zadovoljni ste?
1: Ja sam zadovoljan. Samim slikama jesam. Zato sam i tražio ove majstore koji su radili i rekonstrukciju crkve i freske, jer zaista je radio, jer je zaista lep i kvalitetan rad urađen i isto taj kvalitetan i lep rad se vidi i na ovoj ikoni.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14 časova i 40 minuta, dakle i dalje informativni muzički magazin na srpskom jeziku na srednjim talasima Mađarskog radija u sklopu 33. Summerfesta, tradicionalno međunarodnog festivala folklora. Prošlog petka u Tukulji je nastupalo kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice, predvođeno predsjednikom ansambla Sinišom Nedeljkovićem, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Bandić.
2: Prvo da se zahvalim Laciki na pozivu koji već dolazimo 7. i 8. put, tradicionalno svake godine. I kad god dođemo, mi se provedemo odlično i trudimo se da ulepšamo taj nastup. Sa svim ostalim učesnicima nadam se da uspevamo i drago nam je o tome. Tako da eto, ne znam šta bi vam drugo rekao, sem da nam je odlično ovde i osjećamo se kao kući.
3: Nažalost, vreme je malo poremetilo onaj uobičajeni tok koji vlada obično u sklopu ove međunarodne folklorne kulturne manifestacije, ali uprkos tome siguran sam da ste uspeli da odigrate svoju koreografiju, odnosno kakav program ste ovom prilikom pripremili za publiku, koje igre ste izveli?
2: U dogovoru sa Lacikom pre nego što smo stigli 10 dana smo se dogovarali, mi smo za sinoć spremili dve koreografije, igre iz Gnjilana i Čoček. Odigrali smo jednu igru iz Gnjilana, međutim za to vreme iznenada je pala pravično jak pljusak i mi nismo mogli da odigramo tu drugu koreografiju. Nažalost, jer stvarno nisu postajali uslovi za tako nešto, ali kad je stala kiša, svi smo se presukli, deca su se presukli, bili su tamo u šatoru pored do 12 sati, uživali u igri bez.
3: Važno je druženje i saradnja.
2: Yes.
3: I siguran sam da ona već jedno vreme traje. Kako biste okarakterisali saradnju između Sremčice i Tukujskog folklornog ansambla?
2: U jednoj reči fenomenalno, a saradnja postoji 54 godine ili 57, nemojte da me držite za reč, nisam siguran. I mi svake godine, zadnjih 10 godina, saradnja je bila od 74. do 80. Pa je onda bilo zbog razno raznih okolnosti prekinuta i pre 8-9 godina smo uspostavili ponovo saradnju i svake godine najmanje po jednom mi dolazimo ovde i oni kod nas, a nekada i po dva puta. Fenomenalno je, svaki put je sve bolje i bolje. I nama, a nadam se da i njima sve bolje i bolje kad dođu kod nas u Sremčicu.
3: Svaka čast.
2: Tako da ne mislimo da prekidamo i još uvek i još dugo vremena.
3: Naravno, treba produbiti tu saradnju. Što se tiče Omladinskog kulturno-umetničkog društva Miomir Petrović, šta ono momentalno radi, kakve planove, ciljeve, izazove ima?
2: Da vam kažem, mi smo osnovani 1969. godine, a gajimo igre iz eks Jugoslavije, sad igramo igre iz Srbije najviše. Imamo dosta turneja, dosta putujemo. Ove godine smo bili u Grčkoj 7 dana, sad smo ovde bili, ovde smo došli i ja mislim u oktobru mesecu ćemo ići, da, bili su i u Turskoj deca, i u oktobru ćemo ići u Makedoniju. Imamo izvanrednu saradnju sa društvom iz Makedonije, iz Velesa, tako da za ovu godinu sasvim dovoljno putovanje.
3: Što
2: i deca su zadovoljni.
3: Što se tiče pak saradnje sa Tukujčanima?
2: Sa njima, to je fenomenalna stvar. To su bratski odnosi. Ne znam kako bi drugačije vam rekao. Više nego dobri. Saradnja sa Lacijem je na najvišem mogućem nivou. U stvari sa svim ljudima iz Tukulje, ali eto, Lacije tu prvi na udaru, što bi se reklo, da sarađujemo. I nadamo se da će trajati još mnogo, mnogo godina, a prema mogućnostima našim ćemo gledati da dolazimo ovde i oni kod nas 2-3 puta, kao što vi kažete.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Dešansko ogledalo je list koji izdaje uprava sela Deske, i to mesečni broj. Sada je izašao dvobroj, i to za juli i avgust mesec, u 1450 primeraka koje su svi stanovnici sela Deske dobili. Naravno, i u ovom broju ima interesantnih stvari, a na naslovnoj strani poziv za dane sela koji će biti održani između 4. i 6. septembra. Na zadnjoj strani fotomontaža sa raznih mesnih letnjih kampova. Po dugogodišnjoj tradiciji na prvim stranama, sada na tri strane, odgovori načelnika sela na pitanje uredništva. Može saznati o tome kakva ograničenja ima u potrošnji vode i struje, te o financijskoj situaciji sela, zatim o tome da su predali u Košut ulicu napravljene parkinge, što je bila želja stanovništva. O danima sela, koji će sad biti drugačiji, malo će biti skromnije, ali kažu isto tako dobro i interesantno i očekuju veoma velik broj posetilaca. Objavljeni su i pozivi za razna takmičenja i za razne programe koji će biti održani na danima sela na sljedećim stranima. Tu je strana i vesti iz zabavišta. Sad su najinteresantniji bili razni kampovi i u centralnom zabavišu, a isto tako i u srpskom. O kampovima srpskih zajednica posebno može čitati i doznati da je bilo veliko interesovanje za kampove koji su održali u Sava centru i u Zavičajnoj kući. Nedavno predata Srpska zavičajna kuća bila je ovog leta, inače veoma iskorištena i za kampove i za razne druge programe, što dokazuje njenu važnost. Isto su kampovi dominirali i kod vesti udruženja Banat, iz kojih se saznaje da članovi KUD Banata su bili na mnogim kampovima i mesnima i drugima, i u njihovoj organizaciji je bilo nekoliko. Nisu bez bogatih programa ostavljeni učenici osnovne škole Zoltanti, za kojima je bilo mnogo što šta i mnogo dešavanja, a o tome direktor Atila Kovač pisao je na dve strane. Sportske vesti, zatim vesti iz života ribolovaca i rovaca i poznatog folklornog društva Tise isto se nalaze u ovom broju. I naravno, kratke i važne informacije za stanovnike ovog pomoriškog naselja.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji Daniel Apostolović izjavio je da je državna administracija nastavila intenzivno da radi tokom jula i avgusta, ali da je neophodno da bude još doslednija i aktivnija u ispunjavanju obaveza na evropskom putu. Na sastanku operativnog tima u Skupštini Srbije Apostolović je rekao da Srbija mora da pokaže da je kredibilan partner Evropske unije, sposoban da dosledno sprovodi obaveze iz procesa pristupanja, saopštila je vlada Srbije. Apostolović je, kako se navodi, još jednom naglasio da očekuje odgovornost svih aktera koji učestvuju u tom procesu i zamolio članove operativnog tima za konkretne informacije o kratkoročnim planovima za sprovođenje svih potrebnih aktivnosti u vezi sa evropskim putem Srbije, koji je moguće ostvariti do predstojećih izbora. Ukazao je da je važno da vlada i u tehničkom mandatu nastavi da priprema sve potrebne propise kako bi dokumenti bili pripremljeni za usvajanje ubrzo posle konstituisanja novog saziva Skupštine i uspostavljanja redovnog rada vlade. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da bi u slučaju osuđujuće presude bivšim vođama takozvanog OVK u Hagu akumulirani bes Albanaca bio usmeren prema Srbima, posebno na severu Kosova i Metohije, u trenutku kada KFOR najavljuje smanjenje prisustva na pojedinim mestima. Drecun je rekao da treba shvatiti maksimalno ozbiljno pretnje člana predsjedništva udruženja veterana takozvanog OVK Nasima Haradijana, koji je rekao da će ako Hašim Tači i još trojica bivših komandanata takozvanog OVK ne budu oslobođeni u Hagu, goreti Kosovo i Metohija, Severna Makedonija i Albanija. Prema njegovim rečima, za sada se vrši pritisak na specijalizovana veća da Hašim Tači i ostali okrivljeni budu oslobođeni, a pritisak dolazi i institucionalno iz Prištine i preko udruženja veterana takozvanog OVK. To je jedan veoma snažan pritisak, on je i institucionalni što se tiče Prištine, kaže Drecun. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da je budžet ministarstva rebalansom uvećan za 24,12 milijardi dinara. Prema njenim rečima, u 2026. godini budžet ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iznosio je 238,4 milijarde dinara i dodala da će predlogom rebalansa budžeta za 2026. godinu budžet Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biti uvećana za 24,12 milijardi dinara. Ona je istakla da će najveći deo sredstava biti usmeren za isplatu prava u oblasti zaštite porodice i dece. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je naveo, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju i najavio da će u nedelju biti otvorena posljednja deonica Dunavskog koridora. Vučić je rekao da će brza saobraćajnica Novi Pazar-Kraljevo dužine 81 km biti rađena po sekcijama i da bi taj put mogao biti završen za oko 4 godine. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Brnu selekciju Bugarske rezultatom 3-0 u meču grupe B evropskog prvenstva. Srbija je prva u grupi B sa 9 bodova, Češka je drugoplasirana sa 6, a Grčka ima 5 bodova. Odbojkašice Srbije će sljedeću utakmicu na evropskom prvenstvu igrati u sredu od 19 časova protiv Grčke. Srpski teniser Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Henrija Patena i Čehinje Katerine Sinjakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova saopštili su organizatori takmičenja. Đoković i Sabalenka je trebalo u prvom kolu da igraju protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez. Međutim, američko-kanadski par se povukao iz takmičenja zbog povrede Tiafoa. Paten i Sinjakova su plasman u glavni žreb Mix Dublova izborili kroz kvalifikacije. Meč po programu treba da počne od 17 časova po centralnoevropskom vremenu.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo na obalu Nišave. Naime, u Nišu se ove godine u roku nešto više od nedelju dana priređuju čak dva filmska festivala. Onaj tradicionalni, koji je prošle godine trebao da se održi po 60. put, priredit će se od 29. augusta, a od sutra u organizaciji grada i Niškog kulturnog centra do 30. augusta bit će održan Međunarodni filmski festival, tokom kojeg posjetioce očekuju inostrane i srpske filmske premijere, projekcije kulturnih ostvarenja i koncerti. Festival će pratiti i dečji sadržaji i različite manifestacije na više gradskih lokacija. Tokom šest festivalskih dana publika će imati priliku da pogleda 26 filmova, među kojima je 12 premijera. Pored premijernih projekcija, program će obuhvatiti i prikazivanje kultnih filmskih ostvarenja, razgovore i susrete sa filmskim ekipama, kao i druge sadržaje u okviru pratećeg programa. Festival će tako, tokom šest dana, Niš ponovo staviti u fokus regionalne filmske scene uz program koji objedinjuje savremenu produkciju, poznata filmska imena i ostvarenja koja su obeležila prethodne decenije. Glavni festivalski program biće održan na letnjoj pozornici u Tvrđaji i u bioskopu Vilingrad, dok će Trg kralja Milana i prostor kod Beogradske kapije biti rezervisan za besplatne muzičke i prateće programe. Festival otvara danas projekcija filma Mudbrick, a na Trgu kralja Milana nastupit će filharmonija sa programom ABBA Symphony, dok će na letnjoj pozornici biti upriličeno svečano otvaranje festivala. Publika će potom imati priliku da pogleda premijeru filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, zatim francuski film Baštovan sa Jean-Claude Van Damme u glavnoj ulozi, a program će biti završen ponoćnom projekcijom kultnog filma Salaš u malom ritu. Sutra, drugog festivalskog dana, bit će prikazan film Biće novih leta, dok će na Trgu kralja Milana biti izveden kabare Vesele devojke. Večernji program na letnjoj pozornici donosi premijeru filma I u dobru i u zlu, potom ostvarenje Prva klasa, Pun gas, kao i filmski klasik Skupljači perja. U četvrtak, 27. augusta, publika će u bioskopu moći da pogleda premijeru filma Nightborn, dok će na Trgu nastupiti Belgrad Dixieland Orchestra. Na letnjoj pozornici prikazivaće se filmovi Saučesnici, Žetva i Orlovi ranolete. Petak, 28. august, rezervisan je za filmove Mileva Einstein i The Birthday Party u bioskopu Vilingrad. Muzički program na Trgu obeležit će nastup Dua Mihajlović Nikolić, dok će na letnjoj pozornici biti prikazane premijere filmova Božićna avantura i Pohota, kao i legendarni Balkan Ekspres. U subotu, 29. augusta, na Trgu kralja Milana nastupit će Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić sa izborom najlepših melodija domaće i svetske filmske muzike. Večernji program na letnjoj pozornici donosi premijera filmova Duplikat i Sportsko srce, kao i projekciju filma Marš na Drinu. Posljednjeg dana festivala, 30. augusta, u bioskopu će biti prikazan film Sedef magla, dok će program na letnjoj pozornici otvoriti Simfonijski orkestar. Nakon toga slijedi premijera filma Motka, svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada, zatim premijera ostvarenja No Goodman, a ovogodišnji festival bit će završen projekcijom kultnog filma Otpisani. Niški filmski festival bit će održan od 29. augusta do 3. septembra na obostranu radost glumaca i niške publike uz slogan Više od igre. Nakon jednogodišnje pauze nastavlja se tradicija najznačajnijeg festivala posvećenog glumačkim ostvarenjima domaćeg igranog filma, a ove godine će biti samostalno organizovan od strane Udruženja filmskih glumaca Srbije. Publiku očekuje 21 domaći film iz protekle dve sezone, od čega je 19 u takmičarskoj, a 2 u revijalnoj selekciji, najavili su organizatori. Otvaranje Niškog filmskog festivala zakazano je za 29. avgust na amfiteatru na Keju dodelom nagrade za životno delo Pavle Vujsić.

0: najznačajnijih i najčitanijih srpskih realističkih pisaca, Stevan Sremac. Sremac je bio poznat kao pisac sa beležnicom. Njegova dela su uglavnom realistična i sadrže određenu dozu humora u sebi. Karakterističnost njegovog stvaralaštva je također i epizodičnost. Također bitno je da su njegova dela vezana za tri relacije Beograd, Niš, Vojvodina. U nastavku emisije na ovog istaknutog književnika prisjećamo se pomoću anegdota iz njegovog života.
1: Zanimljivo je da Sremac nije počeo da piše kao đak ili student, nego kao zreo čovjek. Pod pseudonimom Senčanin objavljivao je 1888. u Bosanskoj Vili svoje prve poetske slike iz srpske istorije. Dugo se plašio da objavi svoja dela, a da to učini ohrabrio ga je njegov direktor u Nišu, Mihajlo Marković. Sremac je to ovako zabeležio.
2: Predavao sam srpsku istoriju, ali nisam bio zadovoljan ni jednim udžbenikom. Stoga sam ponešto dodavao i prepravljao, te na kraju godine izađe skoro nov udžbenik. Ove moje beleške dođu do ruku mojemu direktoru i on me jednoga dana zovne u svoju kancelariju. Nije mi bilo prijatno kad sam pred njim video svoje beleške iz istorije. Koga mi je đavola to trebalo, pomislih zlovoljno. Bolje mi je bilo da sam predavao po gotovoj knjizi, nego što sam zabadao trn u zdravu nogu. Očekivao sam prekor od ozbiljnog direktora i bio sam se spremao da branim svoje postupke, ali se veoma iznenadih kad čuh blage reči izgovorene sa smešenjem.
3: A što vi ste evo neštampate ove lekcije?
2: Zagledao dobro u lice svojemu direktoru, sve mi se činilo da se šali. Pa zato što nisam ja to ni spremao za štampu. Odgovorih mu veseo što će se na ovome proći.
3: Odmah vi ovo možete štampati, a ako nemate novaca za štampu, ne brinite se, daću vam ja.
2: Ja se tek sad nađoh u nebranom grožđu, ali odlučno odbih ovu ponudu. Moj direktor ljutito mi reče.
3: Čujete li vi, Stevo? Nemojte da pođete mojim tragom. I ja sam tako mislio o sebi, samo što nije bilo nikoga da me u svoje vreme nagoni da izdržim prvu vatru od javnosti. Zato evo ja to činim s vama. Ja vas molim da me poslušate. Poslušajte me i znajte da vam to govori prijatelj.
2: Ovaj savjet delovao je na mene i najviše doprineo da pred javnost stupim sa svojim punim imenom.

0: U srpskoj istoriji Kovačevića i Jovanovića piše o Dušanovu zakoniku na jednom mestu. To je zbirka saborskih odluka u raznim granama državnog života, a nipošto zakonik.
1: Uzeo Sremac tu knjigu, podvukao reč nipošto, pa pokazuje kolegama i ljuti se.
0: Kako ljudi ne vode računa o težini pojedinih reči? Zar se ono ne mogaše kazati drugčije, već ovako džambaski? Kao da će propasti srpstvo ako neko od đaka pomisli o toj stvari imalo lepše. Tako se piše samo na stakletima u kojima je otrov.
1: Drugu anegdotu pričao je Rado Sam Sremac. Pred Sajićevom knjižarom u Beogradu zastala su dva đačića iz nižih razreda gimnazije. Zagledali su se u izlog i jedan od njih pokazuje.
0: Gle, car Lazar! Njegov mali kritični drug odmah ga popravlja. Nije car Lazar, nego knez Lazar.
1: Još mali je i privrženik Ruvarčeve škole nije ni dovršio svoju kritičku primjedbu, a iza leđa začu nimalu roditeljsku psovku, a na svojem obrazu osjeti tešku ruku razljućenoga Sremca koji se tu slučajno zadesio.

0: Sremac je rano pokazao i jaku observaciju za humoristične stvari, koje su nam bile prijatne i kad su se nasticale.
1: Zabeležio je Sremčev drug Sreten Pašić.
0: Kad bi nam Sremac što čitao ili prepričavao, činilo nam se kao da tu knjigu tek tada osjećamo i razumemo. Neobično je voleo Cervantesa, Gogolja i našega Jašu Ignjatovića. Pojedine situacije iz Don Kihota prikazivao nam je s takvim žarom da bi mu najveći glumci zavideli na onim simpatijama prema njemu omiljenim tipovima. Sremac se uvek kretao između dve krajnosti. Ili je nešto i suviše mrzao, ili je suviše voleo. Ni prema jednoj stvari ili ličnosti on nije bio ravnodušan. Nije hteo da zna ni za kakvu konvencionalnost. Otuda ono njegovo čudno držanje u društvu, često traženje samoće, ali kad bi se našao među drugovima koje voli i kad bi govorio o predmetu koji ga u tom trenutku zanima, tada bi se ili gušio od grčevitog smeha ili bi buktao od gneva. U oba slučaja, ili kad se smeje ili kad se ljuti, bio je neodoljiv.

0: Stevan je voleo da svrati u palilulsku kafanu kod orača, da bi, po sobstvenom priznanju, oslušnuo razgovor za okolnim stolovima. Svom prijatelju, profesoru Miloradu Pavloviću Krti, sasvim je ozbiljno otkrio da mu je tu došla mnoga misao za priču, da je tu čuo mnogi izraz, interesantnu reč i zapazio mnogu karakterističnu osobinu.
1: Sve što bi kod orača video i čuo, Sremac bi odmah po povratku kući beležio, no kada je bio sam za stolom, što se inače veoma retko dešavalo, samo ako bi mnogo poranio ili posle svih okasnio, tada bi tu na licu mesta ispisivao ideju, krokirao lik, katkada i čitavu priču sročio. Hiljadama takvih fraza, čitavih dijaloga, ostalo je iz poseta toj kafani. Mnoge su, ako ne i sve, upotrebljene, te tako našle mesta i nezaboravu nekoj od Sremčevih priča.

Prvu satiričnu pripovetku objavio je u Niškom listu Stara Srbija 1889. godine, ali zapažen uspeh postigao je tek pripovetkom Ivkova slava, koja je štampana 1895. godine u srpskom pregledu. Ohrabren ovim uspehom, za desetak godina do smrti objavio je znatan broj dela, nekoliko romana i čitav niz humorističkih i satiričnih pripovedaka.

0: Stevan Sremac je rođen u Vojvodini, u Senci, 11. odnosno 23. novembra 1855. godine. I kažu, odmah po dolasku u Beograd preselio se kod Orača.
1: Šalu na stranu, ali takvu su priču izmislili i njegovi prijatelji, jer je zbilja u stvari bila da njegov ujak, ugledni književnik Jovan Đorđević, ni najmanje nije bio srećan i zadovoljan što mladi sestrić traći najlepše dane, a pogotovo noći u kafani, a mogao bi, treba objasniti. Naime, Sremac je dugo davao otpora svom ujaku da zamoči pero u mastilo i tako ga nasledi u pisanju. Istini za volju, mladić je prethodno sa svojim vršnjacima morao da pregura srpsko-turske ratove kao dobrovoljac, da završi veliku školu, istorijsko-filološki odsek, da predaje u Nišu i Beogradu.

0: S jeseni 1879. otišao je Sremac u Niš za predavača, a sledećeg Petrovdana pojavi se u Beogradu pred Dardanelima. Priča pojedinosti iz škole, pa pomenu kako je morao da predaje i crtanje.
1: Pa kako si to radio?
2: Eto tako, nacrtam na tabli nešto, pa onda deca precrtavaju. A bude kad što da me deca pitaju šta sam to nacrtao. I ja onda morah da napišem dole stolica ili odžak i dim i tako dalje. Tako je to lepo izgledalo.
0: Inače, Sremac je bio odličan crtač karikatura.

0: Gospodine, pa kako moj sin u školi?
1: Pita jedan mišlija Stevu prve godine njegova rada.
2: Boga mi, pravo da kažem, neće da uči. Ali đavo?
0: Tako je, nesreća je to. Da je dobar, ja bi ga daja na zanat, ali je rđa, ne je pristao za nikud, pa ga nakara u školu. A, fala ti.

0: Jedan Nišlija imao je u gimnaziji sina koji je bio slab đak. Na sve pozive da dođe u školu, otac ne htede da se odazove, sve dok ne dođe katastrofa koja sustiže stalno lenje đake. Tada je otac to jurio u školu da protestuje. Slušajući ga, Sremac nije mogao da otrpi neučtive reči na račun profesora u školi, pa podvikne.
1: Ti znaš da imaš dobra konja i sigurno ako ne po dva puta, a ono bar jednom na dan otrčiš u konjušnicu da svom konju zaviriš pod rep.
2: E, jes, gospodine.
1: A zar ti sin manje valja od konja? Te za toliko vreme i na tolike poruke nehte de priviriti u gimnaziju da vidiš kako je. No, sad si došao da protestuješ ovde. Sad, kapu pa kući.
0: I Nišlija bez pogovora posluša.

0: Posle Sremčeve smrti 1906. godine pronađen je veći broj beležnica, punih zapisa iz stvarnog života, neobičnih reči i izraza i anegdota.
1: Tema. U jednoj beogradskoj kafani dva penzionera stalno se sastaju i razgovaraju. Preskaču s predmeta na predmet o Rusiji i lepom mezetu, o arnautskim zulumima i salati od mlade boranije. Obojica se javljaju u kafanu u određeno vreme i ne trpe za stolom drugo društvo. Navikli su jedan na drugog i što bi imali reći, oni ispričaju jedan drugom vrlo važno i poverljivo. Drugo im društvo ne treba. Jedan priča, a drugi sluša pažljivo. Naravno, pričaju sve isto. Što danas jedan ispriča, kroz nekoliko dana zaboravi, ali je upamti onaj drugi i sad ovaj priča prvome to isto kao svoju novost i ovaj sluša kao novinu i čudi se.
2: Zavod glava kad ne nose noge.
3: Čega utepam kao sveti Đurđijaš daju.
2: Zarana se još vidiš, ta će kopriva biti.

Poštovani slušalci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Ivane.
1: Prekrasno, hvala vam.
0: To sam ja od mojih roditelja naučila. Kod nas se dosta često pjevalo. Kad je bila beridba, kad je bila svinjokolja, a na udvarski kermez, onda tatu i njegove prijatelje i rodbinu koji su bili kod nas, uvijek su svirači pratili doma, bandaši smo kazali udvaru i to je za mene bilo jako lijepo. Kad sam čula da sviraju, nisam bila više pospana, izašla sam van i ja uz njih odmah.
1: Neka su ljudi bili veseliji, a i život je bio drugačiji,
0: pa da,
1: barem ja tako mislim.
0: Zimi, na primjer, smo runili kukuruz, mama i baka su prele, heklale, štrikale, pokupile su se komšinice, pa smo onda ošli u drugu kuću, muškarci su se kartali i za mene je to jako bilo lijepo, jer puno šta sam od starije naučila. Tako da ja žalim što naša sada današnja mlade što već ne doživljava, jer toga već nema, moderniji je svijet, ali moji, čak šta više, Blizanci, više put kad dođu, onda mi kažu, majki, pričaj nam kako je to bilo. I onda i zapamte i snime na telefon, da ne bi zaboravili. A mislim, to je jako lijepo.

zamene svoje zadatke, a nadam se da ću i ja imati što šta reći i što se tiče budućnosti i što se tiče same svoje osobnosti.

0: Smo u slovenskoj visi, park Medja Šferine, ti si bio rođen u Sakalovce, mati je Slovenka bila, oča Vogrin bio, je Mađar bio, ne, kako ti ime kažete, Medjaš.
1: Prvi je ne Medjaš bio.
0: Ne.
1: On je Mešić bio.
0: Na Guće.
1: Da su tak bio ti, su prekubrnali na Medjaš. Tako Mešić bio.
0: Lekaj, kaži Slovenec bio.
1: Na venu toga.
0: Gnao su zad Mešićke zvikšu skorce, Slovenci.
1: To vajem da pa pravim, ka on se je toh narod ka Mešić, ešte brat se ješ tog naroda. Samo ti je najde uoče menja, kog tog mađa rošitljivo. To ti je predosu dak bitav, ti je bilav, utisni se čio, pa ti je glatu medješ. Po pravu je onaj medješ i mogu biti, ko su prekubarnali, ka iba ti je svih da bio, da pa nije dulo u stolo. Pa tako smo i ratali medješ.
0: Ja kad ti kao ministerski predsjednik...
1: Ti ste ta drugo, ti ste medješi, mi pa medješ. Bloče se, gdje je pravšnjine, s medješi Peterom, hajde se poslane. Tašno to je bilo?
0: Na Erdilskom geste Transilvanije je taši kraj teka Medjaš.
1: Ne pomijem, on to je utisto s Medjaš i Petar.
0: Ja?
1: Utisto sam te. Pa ste što mu dijela gdje to? Ranč štenin to...
0: Derković.
1: Derkovićom žive. Ti ste to je Medjaš.
0: Je to to što je jedna razlika.
1: Ka sestra pa braća si Mešića bili. Oči na mate, ona je Židova bila. Ona pa nemet bila. Stari dedek on je pa tog bio tolo pod koji, ne? Na sijanu. Malo ekstra, malo epizod.
0: E pa moj trbej, to je to etimologija, kog se imenja, spreminja.
1: Te je Morika mogla djela, Marija, puna je etnologija, ne?
0: Etimologi, tog je gezik, ge etimologija.
1: Ja, ono etnografuš, sultan.
0: To se pa gebole geste i jezika mi se ge spravljam. Praviš kad te neizranje ovaj den mjeli probo, ti se se pa spravljalo, tam dugo ste špilali, gledajte, začneva s tem, ka Nindrik Indrik ste bili, ka ste špilali se, fali dobre vasele, pa ne sam vaselali, kakše drame to je, ka takše to je bilo, ka ne si norija bila, doste začnili, pa doste gorinjali, pa kjelk coj te to utrpilo.
1: Ej, prvicu, pa je rašno meni da se začnilo. Na vem tako lejte, prten. Ti su je to tako bilo, kad je sa tako ta unutra prišao, kak pilačeš v kredo. Nika su naprej davali, pa te štjena je pratom, veš kad se tam i moramo včite, prent to, pa ti to improvizirate ko ščita. Pa či tako veš, ti pojiz, pa pokažaj. Vrajem, dobro, ja sam mir mi najto, ne fiša se. Pa žena, no.
0: Ona prva bila, kao ti.
1: Žena, najnutra.
0: Najnutra?
1: Najnutra. Pa ti je, no, tako se gunkla, tako žena mi, to ne mjera, no, te sam unutra Fridoro. Šla u mija. Pa ti je na ven 3-4 tašne sam dula špilale. V Slovenije sa v tašnom mjesta smo uvidili, smo gora stavili, kad se prako su ženjev, nikdar ne uvidu tam. Kali pa ovci, pa gančar, kod je ven, kod je. Ransar, ili kad je tašno na svete, pa tišina, pa kod je ven, da smo uvidili, dosta mjesta smo gora stavili, Slovenije. Šće u Hrvatsku smo to bili. Dok je dosta liku zavalim tamo.
2: Ajde pjebi, gema zaj. En, dva.

0: komiki, samo tako, ker ti si avtor, ti si režiser, domovaj me reštuje, nišči ne da potegujo, do, kot pa tem bilo, ker Martin je potegujo do prevenko, to bi ne bilo.
1: No voze avto.
0: Da mi ne pride, kako pride. Ja. Da imamo dosko, da mi teži, da si ne pa onga pride.
1: Pa ga prpelate?
0: Da, s tem pride, da s tem pride, da pa pod njega si drži, ne pride. Veste, kad dosko, da mi te si drži, pride, pa ti zraka čeko na, na sjeno. Ja in svoj teranč ne priče, viste, kad si si film redi Hrvatsko, pa ti se grao, gora zva, Miki, prideš oli noj. Če ne ti sam i ne pragnu, da pa ti pene za ti niješ vidio, to ti jo garantiram. Prišel. Ti si imel poredno vede.
1: Zna, zna, če si pa pravi, pa...
0: Naj tako, ker smo tako mi probali s necijev, da branš to, kak si on ta celju brudu, to sem tako vemo, da je režiser tapovej, ko še vidite. Ja. Tako zaživemo, ko je djecajlo. Ja. Isto, kada se najprej tapa, še pravim, ko je to? Ko je to, ti bi sličio? Znaj, kaži, zato to vidimo, da pravi pacijev, ko je djecajlo. Naš je to klogvo.
1: Zna,
0: zna. Znaš, kako vaš noc Štivan Crem, Vasilij Padajš, ko je mu pisao. Ti se tobe, kako sam snijeku smetjao od usta. To si ne trebilo brudite. Ti zato, ko Miki ja. Nando te je mu pisao, ti si da taš, kada si zato...
1: Moje brutite, pa ne tal sam ka pijanco špilamo, ja. Pa enega druga vrit bršemo, ja, malo nikad drugo te more biti, pa na rit zlatine, tako se
0: tal ne sam dal humor. Ne, kod te je moj vam pisao, stelju kolej gledan, je svider to bilo, kad si to zato brudite.
1: Ovo bude glupno
0: bi. Ja, publika, naj se mora brudite, ga je razmeko jeđe. Ja pa naš to, ko sam tisto bil, tisto celo dobro bilo, to je ko mis porabija. Na venči si ti si to videl.
1: Viš pa sem videl sam tem.
0: Vradino to je bilo, pa še volika redle. Ne, to je doslednje celo je naj bilo, ko je gdje. S to pa bi se vrabali, ko je to gdje? Svi še je deklju čoko. Mi smo pa ti šonče imeli.
1: Aha.
0: S to mali še
1: vrabali. Ja, to je bila, to je bila.
0: Sam pravi, pa ti se to bilo, celo je doslednje ga. Viš naj videl, ko je to.
1: Ja, to moraju
0: joj nisi pojeniti. Voli to, Štjevenca smo napravi dali. Pa voli pravi, ja sam si da čak u doko što će jeske pridali, daj to.
1: Ja, mora nisi pojen biti.
0: Da, zapravim kad ti zato Miki Veočeljak uvijek piše, ne samo tašne komedije, voli komu da tašnemo tragikom te cuj prpila.
1: Ja, to
0: je jeste kaše misel. Ja, najprej kao sam ste su staj prši, ko je to ovdje, ko s toga me prida? Si, pravim, to je tako, krum doze, ma ta zaliči, moli komu delala. No, pa ti je zato, že to naslednje, prvi kok je še on prišel, pa si je, a pri tog sam razčiti, ga šteš.
1: Razčiti.
0: Pa ti je Sigdar, nikak, uvek bi prišel, Sigdar, ti si že, gledaj, nikak ti je tog čiv slonilo. Najzvaj, pokaži, ja im parčatom, to je bio kanom, to pa tisto, ko Sigdar pokaže, ko dila moje, ko koj kući imao, pa si je, dođe zato celak, uvek gleda. Pa se raš, pro, ti raš, da je to klokvo.

0: dajte samo to jedno pa utmili, kao bletnicu, pa te to dole utmili.
1: To je na ogljuče 3.20. bauda, to je prina slovenska vesega, premijer. Samo zato, kad celi obletnice sveta, tisto ono što je bavaraše, gledalište, mi nije mogli ostaviti nekaj tako sveta. Nekaj to je prije Slovenije, smješta, vrak, vajutjeci, presičenje, gunčo. Pa već sveta odidamo. Tam Filipi pa toži, ništa ne da pustiš, tamo ne mora. Tako smo ti sve, tako se skunčali, kaj neće jedan prvi, tu. Premijer napravimo, no pa te zove tog, jedi je tav, to je tog vrde, da kao stanamo štijen, svoj štij. Pomodili to dola, to je kaj. Zavite na eno pa klara, da to je prala, ker nazaj bi prišla roda, najkaj se njej to kuća trezala, da pa mati dobro še to žive, da pa tajske bi dobro bilo. To je klara sama prala, ker bi roda bila nazaj prišla. Za mojega volo.
0: Pa dobro, znači, da bi da si ceden let stara motite
1: za... Zabraš se tako stara njena moti, koliko mu je tašća bila. Za mu je tašća lani mrla.
0: Kaže,
1: starca
0: već ne moraš
1: tog spoditi samo ga njako. Ona to je bjetežna pasija. Ona mora tarnujeti, teka kućeti, to je fartik. Da pa pomati je čista. Nije lara mojte i tarine nije. Viste kao moja to je najzabila, moja tašća.
0: Te vam gratuliram, ko ste
1: pa. Da čas nikada, i da čas nikada.
0: Ve pa, tau ko ste začnjeli.
1: Pa ne, pa začne živ Rogašovci, ali daj se živ projka. Tao je, te pridamo.
0: Voltašli.
1: Pa naj, pa prate rašto bilo, naj ti su bili, kazali ti te pridam, naj kad se voli dosta spoznana mamu, naj pa te penzionisti, Šolovca, Pucanci, Rogašovci, pa vraj, vaj desije, pa ti si da to si da to se prije, pa će ti vidio, ti razpozoveo.
0: Pa te onda za to zvikšu ga, to se razmio, ne,
1: nošu reč. Ti prek mu je za to si kši razmio, čišće ti razmio. Isto ka lani smo čuvali Brisovci, tam smo se ti si razmijele. Bila ta še neka su unigunče, kada se ne razmo, da bi kao smo mi gunče su stjeli gdje se razmijele.
0: Oni že za knjižne reči, tvigući jo, veš.
1: Ne, pa veš, kako se je odusta gunču, ne, ti šalovci pa stajem, kada su spoznali iz dvaleta dugo. Sider smo se gunčali, ne, mjera, no, kada nam pravi šalovca, veš ko ti da povej, prvično su vijesti vigući tam. Mi, sam se ga gledali, grove se kog uči. Te pa već, da on prines Jugoslavija bila, tam su bili Hrvatski, Srpsi, Makedoni, skor se povragali, če se priši, pa su mi se mešali, sad da rači. Pa zove tako što mamu tašno. Sam Janu Folinga bila neka na ovu dilu unutra prišlo, v jezik to. Neka smo iza preti bi najprek prišlo, pa nam to bi ustalo.
0: To mi i bugarski cilj uči.
1: Ja, to pravim, to je nam bi ustalo. Zapad ostati dašno, gdje ka ne vemo povedati slovenstvo.